0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas šiemet bus suteiktas akademikui profesoriui Vladui Žulkui, pranešė savivaldybė. Sprendimą Žulkui suteikti Uostamiesčio garbės piliečio vardą priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Savivaldybės pranešime rašoma, kad mokslininkas, archeologas ir visuomenės veikėjas reikšmingai prisidėjo prie Klaipėdos istorijos pažinimo, kultūrinės tapatybės stiprinimo ir miesto vardo garsinimo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Nuo 1974 metų Žulkus nuosekliai tyrinėjo Klaipėdos pilį ir senamiestį, analizavo kuršių priešistorę, vykdė povandeninio kultūros paveldo objektų tyrimus. Jis yra daug nuveikęs ir nusipelnęs Klaipėdos pilies tyrimo, jos istorijos ir atstatymo klausimais. Vienu reikšmingiausių Žulkaus nuopelnų laikoma tai, kad jis pirmasis išsamiai parašė ankstyvąją Klaipėdos istoriją ir naujai pagrindė miesto raidos modelį, paneigdamas anksčiau vyravusias klaidingas jo interpretacijas. Profesoriaus moksliniai darbai – dešimtys monografijų ir straipsnių, bet o jo nuveikti darbai pelnė pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Apdovanojimas kasmet skiriamas vienam asmeniui. Bendrai iki šiol šis titulas suteiktas 24 asmenybėms. Klaipėdos miesto garbės pilietis apdovanojamas specialiu garbės piliečio ženklu, kuriame pavaizduotas miesto herbas ir įrašas Klaipėdos miesto garbės pilietis su vardu, pavarde, data, bei miesto garbės piliečio vardo suteikimo dokumentu. Garbės piliečio vardas Žulkui bus suteiktas ir iškilmingai įteiktas šių metų rugpjūčio 1 dieną, minint Klaipėdos miesto gimtadienį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytinios rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: stuff like this.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytiniuose rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytiniuose rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

Vakaras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytinios rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytiniuose rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.

0: SFM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytiniuose rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Šiandien kai kuriuose Lietuvos dalyse, ypač šiaurės ir rytų Lietuvoje, prognozuojant stiprų vėją ir škvalą, valstybinė įmonė kelių priežiūra teigia stebinti situaciją keliuose. Tikina, jog regionų padaliniai prireikus yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Anot sinoptikų, didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau jie gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus, taip pat vietomis galimi gausesni krituliai. Kelių priežiūros teigimu stipraus vėjo metu pavojų gali kelti ne tik suprastėjusios oro sąlygos, bet ir netikėtai ant važiuojamosios dalies atsidūrusios šakos, medžiai ar kitos kliūtys. Todėl vairuotojai raginami išlikti budrus, pasirinkti saugų greitį ir nuolat stebėti situaciją kelyje. Apie pavojingas pažaidas, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai gali pranešti kelių priežiūrai telefonu arba internetinėje svetainėje. Ministerija tikina, kad maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė tarnybinio nusižengimo esą nepadarė. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Kovo mėnesį pradėjus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorės galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą Žemės ūkio ministerija sako, kad nusižengimo ji nepadarė. Ministerijos parengtų vyriausybės nutarimo projektų siūloma pritarti tokį tyrimą atlikusios komisijos išvadai. Tyrimas buvo atliktas pagal darbuotojų skundą. Vyriausybė sausio pabaigoje pritarė iniciatyvai atlikti maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos patikrinimą. Tuo metu tarnyba per teismą siekė pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą vertinti tarnybos veiklą. Tačiau regionų administracinės teismas atsisakė priimti tarnybos skundą.
1: Užsienio žinios. Ukrainos karo belaisvių vis dar laikomų Rusijos nelaisvės skaičius yra mažesnis nei gynėjų, kuriuos Ukraina jau susigražino, pranešė Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmitro Lubinecas. Jis neatskleidė tikslaus karo belaisvių ukrainiečių skaičius ir pabrėžė, kad Rusija nežino tikslaus Ukrainos nelaisvėje laikomų Rusijos karių skaičiaus. Ukrainos valdžia viešai neatskleidžia Rusijoje laikomų ukrainiečių skaičiaus. Ombudsmenas taip pat pranešė, kad remiantis Ukrainos dingusių asmenų registru, 16 tūkstančių civilių yra laikomi dingusiais laikinai okupuotose teritorijose. Iki šiol Ukraina nustatė ir patvirtino, kad Rusijos nelaisvėje laikomi 1887 Ukrainos civiliai. Pasak Lubineco, 878 šių asmenų buvo patikrinti per Tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto mechanizmus, o kiti buvo identifikuoti žvalgybos ir saugumo tarnybų. Meksikos prezidentė Klaudija Sheinbaum pareiškė, kad nepaisant tebevykstančių mokytojų protestų, padėtis artėjant pasaulio futbolo čempionato atidarymo ceremonijai yra visiškai kontroliuojama. Tačiau jis sakė, kad per šiandienos atidarymo rungtynes tarp Meksikos ir Pietų Afrikos garsiojo Meksiko miesto konstitucijos aikštėje, kurioje vyksta pagrindiniai protestai, ir galių zonos gali ir nebūti. Jei dėl kokių nors priežasčių protestuotojai sutrukdyto aikštėje įrengtis ir galių zoną, jis sakė, kad sostinėje bus įrengtos alternatyvios viešos transliacijų zonos. Mokytojų profesinė sąjunga praeitą savaitę pradėjo streiką, reikalaudama padidinti atlyginimus ir įgyvendinti pensijų reformą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19, rytiniuose rajonuose nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytiniuose rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimui bus pateikti teisės aktų pakeitimai, kuriais norima sukurti teisėtų karinės jėgos panaudojimų padarytos tiesioginės turtinės žalos kompensavimo mechanizmą. Aiškinama, kad pastaruoju metu Lietuvos kariuomenė vis dažniau pasitelkiama padėti civilinėms institucijoms, valdant įvairias saugumo situacijas. Tačiau pažymima, kad šių užduočių vykdymas didina tikimybę, kad naudojant karinę jėgą gali būti padaryti žala tretiesiems asmenims. Kaip pavyzdys pateikiama 2025 rugsėjo situacija. Kuomet Lenkijoje, panaudojus karinę jėgą siekiant neutralizuoti Rusijos bepilotį orlaivį, buvo apgadintas gyvenamasis namas. Pagal projektą kompensuojami būtų tik tiesioginiai turtiniai nuostoliai, tuo metu neturtinė moralinė žala nebūtų kompensuojama. Kartu numatoma ir galimybė įgyti regreso teisę, tai yra, kad valstybė, išmokėjusi kompensaciją nukentėjusiam asmeniui, įgytų teisę išieškoti šias lėšas iš subjektų, dėl kurių kaltės ar veiksmų teko panaudoti karinę jėgą. Apeliacinis teismas skelbs sprendimą buvusio

0: parlamentaro ir buvusio Marijampolės savivaldybės tarybos nario Andriaus Vyšniausko čekiukų baudžiamojoje byloje. Šioje byloje sprendimą planuota paskelbti balandį, tačiau vėliau buvo nutarta atnaujinti įrodymų tyrimą ir dar kartą apklausti nuteistą į Vyšniauską. Kauno apygardos teismas praėjusių metų Liepą politiką pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Jam buvo skirta 7,5 tūkstančio eurų piniginė bauda ir 3 metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Su legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu bus galima atsisveikinti rytoj Kaune. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Penktadienį Kaune bus atsisveikinama su legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu. Kaip pranešė asociacija Lietuvos krepšinės, atsisveikinimo su Velioniu vyks penktadienį nuo 15:30 iki 20:00 laidojimo namuose Jonavos gatvėje. Tuo metu šeštadienį 12:00 laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Kaip skelbta, Vladas Garastas mirė eidamas 95 metus. Jo treniruojama Kauno Žalgirio vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose 3 kartus laimėjo aukso medalius. 1992-97 metais Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jo treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 1995 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoja ir 2 kartus olimpinių žaidynių bronzos medalininkė.
0: Antrą vakarą iš eilės Šiaurės Airijoje per ksenofobinius protestus kilo smurtas. Policija netoli Belfasto prieš akmenis ir butelius mėtančius demonstrantus panaudojo vandens patrankas. Naujausios riaušės kilo Glengormlyje į šiaurę nuo Belfasto. Čia BBC duomenimis susirinko apie 200 žmonių. Kai kurie jų norėjo priartėti prie migrantų apgyvendinimo vietos, tačiau jiems buvo sutrukdyta. Belfasto centre tuo metu buvo ramu. Policija vakar smarkiai sustiprino savo pajėgas Didžiajai Britanijai priklausančio Šiaurės Airijos sostinėje. Be to vakar čia daugelis mokyklų ir parduotuvių liko uždarytos. Antradienio vakarą Belfaste per ksenofobinius protestus buvo padeginėjami automobiliai, taip pat pastatai. Į demonstraciją sukvietė kraštutiniai dešinieji aktyvistai, to priežastis paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas brutalus išpuolis peiliu, dėl kurio kaltinamas migrantas iš Sudano.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytiniuose rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai. Radio stotis. Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskinė, sveiki. Ministrų kabinetas nustatė naujus reikalavimus, kada gydymo įstaigose teikiamos stacionarinės akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugos būtų kompensuojamos.

0: iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Pernai vyriausybė nusprendė metams atidėti naujus reikalavimus. Reikalavimus teikiančios sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, jei būtų patvirtinti šie reikalavimai, 7 įstaigos nebegalėtų sudaryti sutarčių su valstybinė ligonių kasa ir gauti apmokėjimo už suteiktas chirurgijos paslaugas, 3 už vaikų ligų profilio paslaugas, tiek pat už akušerijos paslaugas. Šiuo metu mažiausiai vieno iš chirurgijos vaikų ligų arba akušerijos paslaugų teikimo kriterijų netitinka gydymo įstaigos esančios Anykščių, Biržų, Kelmės, Lazdijų, Šakių, Trakų, Vilkaviškio, Jonavos, Marijampolės ir Utenos savivaldybėse. Pagal atnaujintus reikalavimus paliekamas reikalavimas dėl 300 gimdymų, tuo metu dėl chirurginių paslaugų riba mažinama nuo 1100 iki 700 atvejų per metus. Dėl vaikų ligų profilio paslaugų vietoje 1100 paslaugų skaičiaus nustatoma sąlyga turėti galiojančią sutartį dėl stacionarinių vaikų ligų profilio paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis. Naujų reikalavimai turėtų įsigalioti nuo Liepos 1 dienos. Dvi moteris prekybos centrų tualetuose Šiauliuose filmavusiam vyrui teismas skyrė laisvės apribojimą. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Dvi moteris prekybos centrų tualetuose filmavusiam vyrui Šiaulių apylinkės teismas skyrė laisvės apribojimą, priteisė nukentėjusiosioms atlyginti neturtinę žalą. Jam skirta 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė su intensyvia priežiūra. Nuteistasis naktį privalės būti namuose, dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje. Be to teismas vyrui bausmės laikotarpį uždraudė vartoti psichiką veikiančias medžiagas ir lankytis didžiuosiuose prekybos centruose. Nuteistasis dviem moterims taip pat turės kompensuoti po 300 eurų neturtinės žalos. Policija vyro mobiliajame telefone rado 36 tokius įrašus.
0: Lietuvos pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota jau 11 parų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 110 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį tokių asmenų nefiksavę. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai įspėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Bandymai žudyti, grobti, persekioti, bauginti ar kitaip užpuldinėti žmonės mūsų teritorijose kenkia nacionaliniam suverenitetui ir tarptautinėms normoms. Šie veiksmai privalo nedelsiant liauti, sakoma bendrame šalių pareiškime. Valstybių teigimu, Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso žvalgybos tarnybos vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš Irano disidentus, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytiniuose rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Praėjęs mėną buvo antra šilčiausia gegužė pasaulyje. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Klimato ekspertų ataskaita rodo, kad 2026 metų gegužė buvo antra šilčiausias gegužės mėno pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Europoje praėjusį mėnesį stebėtas greitas perėjimas nuo žemesnių už vidutines temperatūrų prie vienos anksčiausių ir intensyviausių karščio bangų vakarų Europoje, pranešė Europos žemės stebėjimo programa Kopernikus. Dėl karščio bangos buvo pagerinta daug gegužės mėnesio temperatūros rekordų. Ypač didelis karštis alino Prancūziją, Didžiąją Britaniją, Airiją ir Portugaliją. Nors tai buvo išskirtinis reiškinys, jis atitinka sparčią Europos klimato šilimo tendenciją bei ilgalaikę tendenciją, kad karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir prasideda anksčiau. Kontrasto anot ekspertų būta ir vertinant sausros ir drėgmės sąlygas. Gegužę didelėje dalyje vakarų, vidurio ir rytų Europos, įskaitant Italiją ir Ispaniją, vyravo sausesniniai vidutiniškai orai. Tuo metu Turkijoje, Bulgarijoje ir Moldovoje kilo dideli potvyniai. Šių metų gegužę globalus šilimas tęsėsi, temperatūra atmosferoje ir vandenynuose pasiekė beveik rekordines reikšmes. Neįprastai ankstyva ir intensyvi karščio banga Europoje rodo, kaip greitai klimato ekstremumai tampa nauja norma, o nebe išimtimi. Ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad gegužę tropinėje ramiojo vandenyno dalyje buvo išmatuotas neįprastai aukštos jūros paviršiaus temperatūros, nes ekvatoriniame ramiajame vandenyne toliau formuojasi elnino sąlygos. Šis reiškinys visame pasaulyje gali lemti ekstremalius orus. Už Europos ribų labiau nei vidutiniškai drėgna gegužė buvo Šiaurės Amerikos šiaurinėje dalyje ir pietryčiuose, Azijos regionuose į šiaurę nuo Indijos, subkontinento ir vakarų Kinijoje, taip pat dalyje Brazilijos, Pietinės Afrikos bei didelėje Australijos dalyje. Tuo metu Jungtinių valstijų centrinėje dalyje, daugelyje centrinės Azijos regionų, Madagaskare, Australijos pietvakariuose ir dalyje Pietų Amerikos buvo sausiau už vidurkį.
1: Geras FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis

0: Labai diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausybė pritarė įstatymų pakeitimams, kurie į Lietuvos teisę perkels ES migracijos ir prieglobščio pakto reikalavimus. Vidaus reikalų ministerijos parengtam paketui dar turės pritarti Seimas. Pagal projektą užsieniečiams būtų neleidžiama atvykti į Lietuvą tais atvejais, kai pagal ES reglamentus jiems taikomos tikrinimo pasienio arba grąžinimo procedūros. Numatoma, kad užsieniečiai tikrinimo vietoje būtų apgyvendinami nesuteikiant teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Tikrinimą atliktų valstybės sienos apsaugos tarnyba ir priėmimo ir integracijos agentūra. Vidaus reikalų bei socialinės apsaugos ir darbo ministrams būtų pavesta nustatyti, kokios funkcijos atliekamos patikrinimo metu, kaip jos vykdomos ir kaip atliekamas užsieniečių pažeidžiamumo vertinimas. Projektu siūloma, kad sprendimus dėl solidarumo priemonių užsieniečių perkelimo arba priėmimo humanitarinių pagrindų priimtų vyriausybė. Lietuvos kariuomenei pristatyta dalis įsigytų raketų Bolid. Krašto apsaugos ministerijos teigimu jos skirtos nešiojamai trumpojo nuotolio priešlėktuviniai raketiniai oro gynybos sistemai RBS 70. Pristatytų raketų vertė 7 milijonai eurų. Praėjusiais metais su Švedijos įmonė Lietuva pasirašė naują 320 milijonų eurų vertės sutartį dėl šių raketų įsigijimo. Pasak ministerijos, RB-70 tipo raketinėmis sistemomis jau yra aprūpintas Lietuvos kariuomenės oro gynybos batalionas. Pagal pernai pasirašytą naują sutartį, nepertraukiama šio tipo amunicijos aprūpinimas Lietuvos kariuomenėje bus užtikrintas 2026-32 metų laikotarpiu. Iš užsienio. Jungtinių valstijų lyderiams apkaltinus savo kolegas vilkinant derybas dėl susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti prieš 3 mėnesius prasidėjusių karą, Jungtinės valstijos inicijavo naujas atakas prieš Iraną, o tai paskatino Teheraną imtis atsakomųjų veiksmų. Antrą iš eilės veidrodinių smūgių dieną, kurią Iranas atakavo Jungtinių valstijų bazės Persijos įlankos regione, vėl išaugo naftos kainos. Jungtinių valstijų prezidentas, kuris nekartą sakė, kad derybos su Teheranu artėja link pabaigos, vakar pareiškė, kad Iranas toliau mus mulkina ir dabar turės susimokėti. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė po kelių valandų pranešė, kad reaguodamos į Teherano nepagrįstą ir nuolatinę agresiją, amerikiečių pajėgos pradėjo papildomus savigynos smūgius prieš taikinius Irane. Kovodama su socialinės žiniasklaidos pavojais vaikams ir jaunuoliams ir Kanada svarsto įvesti minimalaus amžiaus ribojimus. Vyriausybė pateikė įstatymo projektą, kuris numato socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų amžiaus asmenims. Be to, dirbtinio intelekto pokalbių robotų kūrėjai būtų įpareigoti riboti žalingo turinio kūrimą. Gruodžio mėnesį Australija tapo pirmąją pasaulyje šalimi pareikalavusią, kad TikTok, YouTube, Snapchat ir kitos populiariausios svetainės pašalintų jaunesnių nei 16 metų vartotojų paskyras, antraip joms grėstų didelės baudos. Dabar jau ir daugiau šalių ėmėsi atitinkamų priemonių arba ketina imtis.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytiniuose rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Radio stotis geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Vyriausybė išreiškė palaikymą siūlomiems privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pakeitimams. Jei siekiama užtikrinti galimybę regionų bei miestų gyventojams gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, taikant vienodus reikalavimus arčiau jų gyvenamosios vietos ir išlaikant stacionarines paslaugas regionuose. Siūloma sumažinti atitinkamų kriterijų reikšmes, norint teikti stacionarines akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugas. Sprendžiant vaikų ligų profilio

0: Vilio paslaugų klausimą vietoje 1100 paslaugų skaičiaus nustatoma sąlyga turėti galiojančią sutartį dėl stacionarinių vaikų lygų profilio paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis. Taip pat numatyta, jog apskrities centre turės būti bent viena stacionarinės chirurgijos paslaugas, stacionarinės vaikų lygų profilio paslaugas ir stacionarinės akušerijos paslaugas teikianti įstaiga, kurios paslaugų teikimas būtų apmokamas PSDF lėšomis. Be to pakeitimą nustatomas privalomas užtikrinti skubiosios medicinos pagalbos paslaugų teikimas, teikiant stacionarinės akušerijos, chirurgijos ir vaikų lygų profilio paslaugas. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, keičiamoms teisės akto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ar PSDF lėšų nereikės. Valstybės įmokų suma už kaupimą pensijai sumažėjo apie 40%, išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Nuo šių metų pradžios nemažai daliai gyventojų pasitraukus iš antros pensijų kaupimo pakopos, balandį birželį valstybės įmokos bendra suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo 40-45%, sako sodros atstovė. Fondo pensijų anuitetų skyriaus vedėjos teigimu nuo balandžio įmokų suma svyruoja apie 13-19 milijonų eurų. Tuo metu anksčiau būdavo mokama apie 23-25 milijonai eurų per mėnesį. Kaupdamas antrojoje pakopoje žmogus įneša 3% darbo užmokesčio, o valstybė prideda 1,5% už praėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio. Pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių arba beveik 40% kaupiančiųjų. Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje.
0: Iš ankstinių vertinimų pernai fiskalinės drausmės taisyklių nesilaikė Rokiškio rajono savivaldybė, turėjo didesnį nei leidžiamą biudžeto deficitą, pranešė valstybės kontrolė. Ši rizika buvo nustatyta jau pernai, atlikto iš ankstinio vertinimo metu. Savivaldybės duomenimis didesnį nei leidžiamą deficitą lėmė išaugusios investicinio projektų įgyvendinimo išlaidos, kurioms padengti teko papildomai skolintis. Pagal galiojančius teisės aktus savivaldybė per dvejus metus turės kompensuoti susidariusį 1,100,000 eurų nuokrypį. Remiantis šių metų biudžeto planu numatoma jį kompensuoti jau šiais metais. Tuo metu visi suplanuoti šių metų savivaldybių biudžetai anot valstybės kontrolės reikalavimus atitinka. Prezidentas birželio 16 dieną Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Gitano Nausėdos metinis pranešimas.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytiniuose rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
2: Geras FM.

0: Čekija eksponuos pilyje rasto 130 metų senumo prancūziško vyno kolekciją. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Čekija ruošėsi eksponuoti 8 butelius maždaug 130 metų senumo prancūziško vyno, kuris paslėptas po vienos pilies grindimis, išgyveno antrąjį pasaulinį karą ir komunistų valdymo dešimtmečius. Vieno brangiausių ir labiausiai vertinamų saldžiųjų baltųjų vynų pasaulyje buteliai yra dalis 136 butelių kolekcijos, aptiktos vakarų Čekijos Bečovo prie Teplos pilyje 9-ame dešimtmetyje. Kolekcija kažkada priklausė kilmingai Bofordų Spontenų šeimai, kuri karo pabaigoje skubiai paliko senąją Čekoslovakiją, kai buvo įtarta bendradarbiavimu su naciais. Vienas dešimtmečius praleido paslėptas po pilies koplyčios grinlentėmis šalia Švento Mauro relikvijoriaus, kol 1985 metais jį rado komunistų slaptoji policija. Tačiau nors relikvijorius iškart buvo išvežtas į Prahą rekonstrukcijai, o 2002 metais grąžintas į Bečovą eksponuoti vynas liko ten, kur buvęs. Prieš 10 metų jis vėl buvo atrastas per inventorizaciją ir prasidėjo kruopšti gelbėjimo operaciją. Vyno gamintoje iš Bordo regiono Soterno srities ėmėsi iniciatyvos ir pasirūpino 8 savo vynais pagamintais 1892 ir 96 metais. Laboratoriniai tyrimai patvirtino, kad vynas yra tikras, todėl ekspertai galėjo pakeisti kamščius ir uždėti ant originalių butelių kapsulės, kad juos apsaugotų. Kadangi vynas palaipsniui reagavo su deguonimi, vyniniai teko jį perpilti, todėl į Bečovą grįžo tik 5 pilni originalūs buteliai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labai diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausybė palaimino narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pertvarką. Sveikatos apsaugos ministerijai pareigota iki rūpiučio parengti ją numatančius įstatymo pakeitimus. Vyriausybės užmojais naikinti įstaigą. Departamento reorganizacijai prireiktų keisti 7 įstatymus. Ministerija numačiusi, kad vyriausybė galutinį sprendimą dėl departamento veiklos nutraukimo ir likvidavimo priimti turėtų iki kitų metų pradžios, o galutinai savo egzistavimą departamentas baigtų iki 2027 spalio. Pokyčių imtasi norint efektyvinti procesus į vienas rankas sutelkti priklausomybių prevencijos gydymų ir žalos mažinimo politikos koordinavimą. Ministerija teigia, kad taip pat bus sutaupytos lėšos, kurios gali būti tikslingai nukreiptos visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčiui didinti. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pavogtų medikų duomenų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pasisavinus medikų duomenis generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos. Paklausta, ar duomenų vagystė gali būti pavienio sukčių darbas ar užsienio valstybės koordinuota ataka, generalinė prokurorė neatsakė. Ji taip pat nepateikė daugiau detalių apie pradėtą tyrimą. Tuo metu Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas tikina, jog tai neturėtų būti laikoma koordinuotos kibernetinės atakos dalimi. Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministrė teigė, kad pasisavinta daugiau nei 60 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ar kontaktinė informacija, maždaug 160 įstaigų administratorių, mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Pasak jos, kartu su viešais gydytojų duomenimis tikėtina buvo pavogti ir asmens duomenys, adresas, asmens kodas. Pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį.
1: Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuvai ketinant priimti 58 migrantus, o už kitą dalį sumokėti įmoką, vidaus reikalų ministras mano, kad tokiu keliu visos bloko šalys neis ir dėl to problemų kilti neturėtų. Tuo metu kitos šalys anot jo pasirinko eiti kitų kelių ir mokės solidarumo įmokas. Vyriausybė pritarė įstatymų pakeitimams, kurie į Lietuvos teisę perkels ES migracijos ir prieglobšio pakto reikalavimus, tačiau paketui dar turės pritarti Seimas. Solidarumo mechanizmas numato įsipareigojimą bendrijos narėms pasidalyti migrantų naštą su valstybėmis tampančiomis pirmąją atvykėlių į ES stotelę. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socialdemokratų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę vakar. Po šio pokalbio Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų netrasta. Demokratai pateikė savo pasiūlymus tiek koalicijos sutarčiai, tiek vyriausybės programai. Tarp jų paramo šeimai paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė pagalba tiems, kam jos reikia. Anot Sinkevičiaus, nors apie konkrečius postus ir kas juos galėtų užimti nekalbėta, demokratai turi ambicijų būti labiau matomi vyriausybės sudėtyje. Didžiausia valdančioji partija savaitgalį

0: Tarė nutraukti koaliciją su Nemuno aušra ir vietoj jos prisidėti prie daugumos pakvietė Demokratų sąjungą vardan Lietuvos.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytiniuose rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: stuff like...
1: Like this.
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labai diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Sinoptikai labai smarkiai audrą prognozuoja Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Jos duomenimis antroje dienos pusėje tarp 14 ir 21 valandos rytų Lietuvoje numatoma perkūnija, daug kur smarkus lietus škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15-25 metrus per sekundę, galima kruša. Minėtų regionų gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo įsiųsti įspėjimai apie numatomą labai smarkią audrą, kitus minėtus reiškinius. Dėl vėjo gali virsti medžiai lūžti, jų šako sutrikti elektros energijos tiekimas. Dėl intensyvių liūčių gali pasitaikyti trumpalaikių gatvių užtvindimų. Meteorologai patarė sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ar kitose atvirose vietose. Taip pat nepalikti automobilio prie aukštų medžių, būdant lauke nestovėti po medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų, žaibolaidžių ar metalinių bokštų, vengti atvirų vietų, nebūti šalia vandens telkinių arba juose. Audrai kilus vairuojant rekomenduojama laikyti abi rankas ant vairo, keisti automobilio greitį atsižvelgiant į oro sąlygas. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginių objektų apsauga, išplėsta kritinės infrastruktūros atsparumų ištikrinti skirtų priemonių apimtis, pranešė vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrins viešojo saugumo tarnybą, o prireikus pagalba teis Lietuvos kariuomenė. Ministerija neįvardė, kokių konkrečių papildomų saugumo priemonių ketinama imtis. Pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudotis savo oro erdvę ir teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Teigiama, kad šia tęstine eskalacinė retorika siekiama nukreipti dėmesį nuo nesėkmių fronte ir paveikti Ukrainos sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai. Neatmestina, kad siekdama didinti įtampą regione, Rusija gali planuoti piktavališkus veiksmus ar provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Seimas nusprendė leisti tarptautinėse jūros saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Pagal numatomus poreikius tarptautinėse operacijose gali būti reikalingi išminavimo pajėgų apsaugos žvalgybiniai ir gynybiniai pajėgumai. Teigiama, jog Lietuvos indėlis būtų derinamas su sąjungininkų planavimu ir konkrečiais operaciniais poreikiais. Dar diskutuojama dėl techninių galimybių, ką Lietuva galėtų pasiūlyti gynybinėj misijai. Šiuo atveju kalbama apie išminavimo pajėgumus.

0: Vilniuje Seb banko pastate radus įtartiną daiktą įvestas planas skydas, iš pastato evakuota dalis žmonių. Kaip sakė Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato atstovė, 8 val. 25 minutės buvo gautas banko apsaugos darbuotojos pranešimas, kad sostinėje Konstitucijos prospekte Seb banko pastate bankomato erdvėje pastebėtas įtartinas daiktas. Pirminiais duomenimis įtarimų sukėlė bankomato erdvėje rastas lipne juosta apviniotas daiktas. 10:45 planas skydas buvo atšauktas. Paaiškėjo, kad bankomato erdvėje rastas daiktas pavojaus nekėlė.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: mikrofoną Audra Stauskinė. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, tai prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Švedijos planai yra dalis platesnio tarptautiniu mastu vykstančio posūkio. Šalims aprūpinus savo mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis ir mokymosi programėlėmis, klasės tapo perpildytos ekranų ir vis daugiau tėvų, mokytojų bei mokyklų sako, kad atėjo laikas tai mažinti. Šiaurės šalyse Danija regis ketina įvesti panašų draudimą kaip ir Švedija, o Suomijoje įstatymas ribojantis mobiliųjų įrenginių naudojimo mokyklose įsigaliojo pernai rugpjūtį. Kitos šalys nuo Ispanijos iki Pietų Korėjos ėmėsi įvairių veiksmų, nuo mobiliųjų telefonų draudimo klasėse iki namų darbų prie ekranų ribojimo. Los Andželo jungtinė mokyklo apygarda, antra pagal dydį mokyklo apygarda jungtinėse valstijose pareiškė, kad uždraus ekranus iki antros klasės, reikalaus kasdienių laiko prie ekrano apribojimų kiekvienai klasei, uždraus YouTube ir reikalaus atlikti visų švietimo technologijų sutarčių auditą. Technologijoms imli Švedija, kurioje įsikūrusi muzikos transliavimo platforma Spotify ir telekomunikacijų milžinė Ericsson, turi vieną labiausiai skaitmeniškai pažengusių švietimo sistemų pasaulyje, tačiau mobiliųjų telefonų draudimų siekiama puoselėti mokymosi aplinką su mažiau trukdžių remiantis telefono apribojimais, kuriuos jau savarankiškai įgyvendino daugelis šalies mokyklų. Daugiau nei 10 milijonų gyventojų turinčio šalies vyriausybė kartu su draudimu šiais metais skyrė 555 milijonus Švedijos kronų kaip dalį naujos dotacijos vadovėliams ir mokytojų knygoms įsigyti.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, laba diena. Nuo šių metų rugsėjo pirmosios mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Tai numatančias švietimo įstatymo pataisas priėmė Seimas. Įsigaliojus naujam reguliavimui mokinių mokymosi krūvį, kiek maksimaliai valandų per dieną mokykloje gali mokytis įvairaus amžiaus mokiniai, nustatys švietimo mokslo ir sporto ministro tvirtinami bendrojo ugdymo planai, o ne sveikatos apsaugos ministro pasirašoma higienos norma, kaip yra dabar. Seimas taip pat nusprendė, kad visi profesiniai mokymo įstaigose dirbantys mokytojai privalės įgyti pedagoginę kvalifikaciją. Šį įstatymo nuostatą įsigalios kitų metų rugsėjo pirmą dieną. Dabar norint dirbti profesijos mokytojų pakanka išklausyti pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Pagal profesinio mokymo programas visoje profesinio mokymo sistemoje dabar dirba apie 1460 mokytojų neturinčių pedagogo kvalifikacijos. Išmokos už į Lietuvą atvykusius arba iš užsienio pritrauktus darbuotojus ateitie priklausys nuo valstybės biudžeto galimybių. Seimas patvirtino naują tvarką, kai bus mokamos tokios išmokos darbuotojams ir darbdaviams. Pakeitimai numato, kad užimtumo tarnyba kiekvienam ketvirčiui skirtą lėšų sumą atvykimo išmokai skelbs savo svetainėje. Paraiškas tarnyba vertins kas ketvirtį ir jei prašoma suma neviršys numatytos sumos, jį bus išmokama iškart. Jei lėšų pritrūks, būtų sudaroma eilė. Pernai metais daugiausiai išmokų išmokėta programuotojams, programinės įrangos testuotojams ir inžinieriams. Su legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu bus galima atsisveikinti rytoj Kaune. Išsamiau pasakoja Gintaras Sieniukevičius.
2: Penktadienį Kaune bus atsisveikinama su legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu. Kaip pranešė asociacija Lietuvos krepšinės, atsisveikinimo su Velioniu vyks penktadienį nuo 15:30 iki 20:00 laidojimo namuose Jonavos gatvėje. Tuomet šeštadienį 12:00 laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Kaip skelbta, Vladas Garastas mirė eidamas 95 metus. Jo treniruojama Kauno Žalgirio vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose 3 kartus laimėjo aukso medalius. 1992-97 metais Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jo treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 1995 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoja ir 2 kartus olimpinių žaidynių bronzos medalininkė.
1: Rusija netoli Suomijos sienos pradėjo statyti naują karinę bazę. Tai pirmoji šiame regione pastaraisiais metais statoma visiškai nauja bazė, kuri atkreipia dėmesį Maskvos pastangą sustiprinti savo karinį buvimą palei NATO šiaurės rytų flangą. Pasak Suomijos visuomeninio transliuotojo statybos vyksta Novoje Vilgoje, netoli Petrozavodsko miesto Rusijos Karelijos Respublikoje. Manoma, kad bazė talpins nuo 4 iki 6 tūkstančių kariškių. Apie statybvietę viešai sužinota tik neseniai, kai birželio 3 dieną ten apsilankė Rusijos gynybos viceministras. Rusijos valdžia pareiškė, kad būsimame kariniame komplekse bus daugiau kaip 50 objektų, įskaitant kareivines, gyvenamosius daugiabučius ir sporto aikštynus. Palydovinės nuotraukas leidžia manyti, kad pasirengimas projektui prasidėjo prieš kelis mėnesius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Apeliacinis teismas nusprendė, kad buvęs konservatorių frakcijos Seime seniūnas bei buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys Andrius Vyšniauskas lieka nuteistas čekiukų byloje. Tiesa, teismo sprendimu politikui sumažinta anksčiau skirta piniginė bauda. Teismo nuosprendžiu Vyšniauskui liko nepakeista baudžiamojo poveikio priemonė. Teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atimimas 3 metams. Bylos duomenimis Vyšniauskas 2019-20 metais eidamas savivaldybės tarybos nario pareigą suklastojo 19 išlaidų suvestinių, jose nurodydamas tikrovės netitinkančius duomenis apie jo kaip tarybos nario patirtas degalų išlaidas ir jas pateikė buhalterijai. Konstitucinis teismas pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata, pagal kurią lygtinį paleidimą draudžiama taikyti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamiems asmenims, esą prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Po šio nutarimo laisvės atimimą už tokius nusikaltimus atliekantys asmenys įgyja teisę pretenduoti į lygtinio paleidimo galimybę ir individualios situacijos vertinimą. Ši byla nagrinėta rašytinio proceso tvarka pagal už paauglių tvirkinimą nuteisto jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakšio konstitucinis skundą. Pernai gruodį Kauno apylinkės teismas už 3 jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą jam skyrė metus ir 8 mėnesius kalėjimo. Su bendrinė su kitoje tvirkinimo byloje jam skirtų įkalinimų teismas nutarė, kad Jakštys nelaisvėje turi praleisti 4 metus ir 3 mėnesius. Šį nuosprendį yra apskundęs nuteistasis ir prokuratūra. Apeliacinė byla nagrinėjama Kauno apygardos teisme. Prezidentas kitą savaitę Seime skaitys metinį pranešimą. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Prezidentas birželio 16 dieną Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Gitano Nausėdos metinis pranešimas.
1: Tęsime žinias. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos ambasadoriai Rusijoje šiandien surengė derybas Rusijos užsienio reikalų ministerijoje, praėjus kelioms dienoms po viršūnių susitikimo Londone su Ukrainos prezidentu. Pasiuntiniai susitiko su Rusijos užsienio reikalų viceministru. Rusijos prezidentas šį mėnesį atmetė Zelenskio pasiūlymą surengti tiesioginį susitikimą, kad būtų nutrauktos kovos. Kelios vakarų Europos šalys, įskaitant Prancūziją, iškėlė idėją atnaujinti dialogą su Maskva, siekiant užbaigti karą Ukrainoje. Jungtinių valstijų vadovaujamos derybos dėl karo užbaigimo nedavė jokių rezultatų ir buvo nustumtos į antrą planą dėl karo Irane. Šiandien atsistatydino Jungtinės karalystės gynybos sekretorius, pranešė Britų transliuotojas BBC. Laiške ministrui pirmininkui Kiru Starmeriui jis rašė, kad gynybos investicijų planas toli gražu neprilyksta tam, ko reikia gynybai ir šaliai šiuo pavojingu metu. Šiame poste jis dirbo nuo 2024 Liepos.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis. Geras

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis Geras FM.
3: It's gonna be a good night.

0: Jonai? O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste, Varlė LT.
2: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.
2: Perku pas Varlę.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Nacionalinė švietimo agentūra per klaidą paviešino kitą savaitę turėjusio įvykti inžinerinių technologijų egzamino užduotį. Dėl to pradėtas vidinis tarnybinis patikrinimas. Agentūra teigia, kad kaip ir kasmet yra parengusi atsarginės visų egzamino užduočių versijas. Būtent atsarginė užduoties versija bus pasinaudota per birželio 18 dieną vyksančią inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino pirmąją dalį. Šią savaitę viešoje erdvėje agentūra sulaukė kritikos, kad geografijos egzamino užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą. Vėliau agentūra išplatino paaiškinimą, kad geografijos, kaip ir kitų valstybinių egzaminų užduotys, esą yra originalus rengėjų autorinis darbas, tačiau rengiant užduotis informacija yra renkama naudojantis įvairiomis paieškos sistemomis. Demokratų sąjungai ir socialdemokratų partijai diskutavus dėl galimo darbo koalicijoje, demokratai sakė, kad galėtų vadovauti keturioms ministerijoms. Visgi socialdemokratai tokių lūkesčių greičiausiai netenkins. Pagrindinis socdemų pasiūlymas demokratams yra vadovavimas dviem ministerijoms, kurias iki šiol kuravo anksčiau koalicijoje buvusi Nemuno aušra. Nors Elto žiniomis demokratai derasi dėl postų aplinkos, žemės ūkio, energetikos ir užsienio reikalų ministerijose. Aplinkos ir žemės ūkio ministerijoms kol kas tebevadovauja aušriečių deleguoti ministrai. Tačiau keičiantis koalicijai šios kėdės atsilaisvins. Žiniasklaida skelbė, kad per derybas demokratai naujojoje koalicijoje gali siekti energetikos ministerijos, o jos vadovu tokiu atveju deleguoti parlamentarą Luką Savicką. Šiuo metu ministerijai vadovaujantis Žygimantas Vaičiūnas sako tokių indikacijų esą neturintis. Praėjusią savaitę viešoje erdvėje užsiminta apie galimą Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginių objektų apsauga. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginių objektų apsauga. Išplėsta kritinės infrastruktūros atsparumų užtikrinti skirtų priemonių apimtis pranešė vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrins viešojo saugumo tarnybą, o prireikus pagalba teis Lietuvos kariuomenė. Ministerija neįvardė, kokių konkrečių papildomų saugumo priemonių ketinama imtis.
1: Tęsime žinias. Europos centrinis bankas šiandien nusprendė padidinti visas tris pagrindines palūkanų normas 25 baziniais punktais iki 2,25%. Teigiama, jo karas artimuosiuose rytuose didina spaudimą infliacijai, todėl sprendimas padidinti palūkanų normas laikomas tinkamu, atsižvelgiant į įvairius scenarijus, palyginančius galimą šio sukritimo raidą ir poveikį eurozonos perspektyvoms vidutiniu laikotarpiu. Skandinavijos žvalgybos pareigūnai įspėja, kad Baltijos jūros regione prie sienų su NATO šalimis Rusija kuria karines bazes, kuriuose galės tilpti apie 115 tūkstančių karių ir gali ruoštis konfliktui. Skandinavijos žiniasklaidos atliktas bendras tyrimas atskleidė, kad netoli Suomijos sienos statomos naujos kareivinės, kuriuose galėtų tilpti 80 tūkstančių Rusijos karių. Remiantis palydoviniais duomenimis, kita karinė infrastruktūra plėtojama palei Rusijos sieną su Norvegija ir Baltijos šalimis. Taip pat Rusijos Kaliningrado srityje vos už 30 km. Nuo sienos su Lenkija. Nors Suomijos prezidentas šį mėnesį sakė, kad artimiausių metų Rusijos išpuolio prieš NATO teritoriją tikėtis nereikėtų, Lenkijos ministras pirmininkas balandį įspėjo, jog Rusija neva turi puolimo trumpuoju periodu pajėgumų.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai filman.
6: Radio stotis. Geras

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this. La-da.

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Prasidėjus deryboms dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo, socialdemokratų vedlys tikina, jog demokratai keturioms ministerijoms nevadovaus. Pasak jo, tikimasi sutarti dėl trijų ministerijų vadovų postų. Būtent derybų metu turėtų būti diskutuojama, kokioms demokratai galėtų vadovauti. Pašalinus Nemuno Aušrą iš koalicijos atsilaisvina jų deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministerijų vadovų pozicijos. Kiek anksčiau demokratų frakcijos seniūnas sakė, kad politinė jėga esą būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti dviem ministerijoms. Taip jis kalbėjo socialdemokratų atstovams teigiant, jog demokratai gali tikėtis dviejų ministrų postų. Socialdemokratų lyderis paklaustas, ar demokratai gali pretenduoti į energetikos ministro postą, teigė, jog jo vadovaujama partija mano kitaip. Tuo metu valstiečių vedlys tikino besitikintis išlaikyti status quo. Parlamentarai ėmėsi įstatymo projekto, kuriuo siūloma valstybė atlyginti Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Įstatymas pritaikytas tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas net per 10 metų. Projektui Seime po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Po svarstymo komitetuose jis į plenarinių posėdžių salę grįž birželio 23 dieną. Projektu taip pat siūloma išplėsti karinės jėgos panaudojimo galimybės prieš ore judančius objektus. Karinė jėga galėtų būti naudojama ne tik prieš bepiločius orlaivius, bet ir prieš kitus autonomiškai arba nuotoliniu būdu valdomus objektus. Mokinių mokymosi krūvį reguliuos švietimo mokslo ir sporto ministras. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Nuo šių metų rugsėjo pirmosios mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Tai numatančias švietimo įstatymo pataisas priėmė Seimas. Seimas taip pat nusprendė, kad visi profesinio mokymo įstaigose dirbantys mokytojai privalės įgyti pedagoginę kvalifikaciją. Šį įstatymo nuostatą įsigalios kitų metų rugsėjo pirmą dieną. Dabar norint dirbti profesijos mokytojų pakanka išklausyti pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Pagal profesinio mokymo programas visoje profesinio mokymo sistemoje dabar dirba apie 1460 mokytojų neturinčių pedagogo kvalifikacijos.
1: Tęsime žinias. Per antrąją neramumų naktį Šiaurės Airijoje, kuriuos išprovokavo žiaurų žmogaus subadimas Belfaste, policija sulaikė 16 žmonių, šiandien pranešė aukšto rango ministras. Pasak jo, taip pat buvo sužeista 12 policininkų, tačiau neramumų mastas buvo daug mažesnis nei ankstesnę naktį. Tęsiantis protestams, antradienį pirmą kartą istorijoje teko uždaryti ir didžiausią pagrindinę Šiaurės Airijos mečetę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pažadėjo naujus smūgius Iranui ir pridūrė, kad Jungtinių valstijų pajėgos esą netrukus perims pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą. Pasak jo, kariuomenė šiąnakt labai stipriai smogs Iranui. Tuometu Jungtinių valstijų pajėgos smūgiais neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras pranešė apie tanklaivio gaisrą ir kad Omano karinis jūrų laivynas evakuoja įgulos narius. Šis naujausias smūgis duotas po panašaus išpolio trečiadienį prie Omano krantų, per kurį žuvo trys įgulos nariai indai, todėl Indijos vyriausybė pareiškė diplomatinį protestą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Čekija eksponuos pilyje rasto 130 metų senumo prancūziško vyno kolekciją. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Čekija ruošėsi eksponuoti 8 butelius maždaug 130 metų senumo prancūziško vyno, kuris paslėptas po vienos pilies grindimis, išgyveno antrąjį pasaulinį karą ir komunistų valdymo dešimtmečius. Vieno brangiausių ir labiausiai vertinamų saldžiųjų baltųjų vynų pasaulyje buteliai yra dalis 136 butelių kolekcijos, aptiktos vakarų Čekijos Bečovo prie Teplos pilyje 9-ame dešimtmetyje. Kolekcija kažkada priklausė kilmingai Bofordų Spontenų šeimai, kuri karo pabaigoje skubiai paliko senąją Čekoslovakiją, kai buvo įtarta bendradarbiavimu su naciais. Vienas dešimtmečius praleido paslėptas po pilies koplyčios grinlentėmis šalia Švento Mauro relikvijoriaus, kol 1985 metais jį rado komunistų slaptoji policija. Tačiau nors relikvijorius iškart buvo išvežtas į Pragą rekonstrukcijai, o 2002 metais grąžintas į Bečovą eksponuoti vynas liko ten, kur buvęs. Prieš 10 metų jis vėl buvo atrastas per inventorizaciją ir prasidėjo kruopšti gelbėjimo operaciją. Vyno gamintoje iš Bordo regiono Soterno srities ėmėsi iniciatyvos ir pasirūpino 8 savo vynais pagamintais 1892 ir 96 metais. Laboratoriniai tyrimai patvirtino, kad vynas yra tikras, todėl ekspertai galėjo pakeisti kamščius ir uždėti ant originalių butelių kapsulės, kad juos apsaugotų. Kadangi vynas palaipsniui reagavo su deguonimi, vyniniai teko jį perpilti, todėl į Bečovą grįžo tik 5 pilni originalūs buteliai.
1: Radio stotis.

0: Praėjęs mėną buvo antra šilčiausia gegužė pasaulyje. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Klimato ekspertų ataskaita rodo, kad 2026 metų gegužė buvo antra šilčiausias gegužės mėno pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Europoje praėjusį mėnesį stebėtas greitas perėjimas nuo žemesnių žvitutinės temperatūrų prie vienos anksčiausių ir intensyviausių karščio bangų vakarų Europoje, pranešė Europos žemės stebėjimo programa Kopernikus. Dėl karščio bangos buvo pagerinta daug gegužės mėnesio temperatūros rekordų. Ypač didelis karštis alino Prancūziją, Didžiąją Britaniją, Airiją ir Portugaliją. Nors tai buvo išskirtinis reiškinys, jis atitinka sparčią Europos klimato šilimo tendenciją bei ilgalaikę tendenciją, kad karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir prasideda anksčiau. Kontrasto anot ekspertų būta ir vertinant sausros ir drėgmės sąlygas. Gegužė didelėje dalyje vakarų, vidurio ir rytų Europos, įskaitant Italiją ir Ispaniją, vyravo sausesniniai vidutiniškai orai. Tuo metu Turkijoje, Bulgarijoje ir Moldovoje kilo dideli potvyniai. Šių metų gegužė globalus šilimas tęsėsi, temperatūra atmosferoje ir vandenynuose pasiekė beveik rekordines reikšmes. Neįprastai ankstyva ir intensyvi karščio banga Europoje rodo, kaip greitai klimato ekstremumai tampa nauja norma, o nebe išimtimi. Ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad gegužę tropinėje ramiojo vandenyno dalyje buvo išmatuotas neįprastai aukštos jūros paviršiaus temperatūros, nes ekvatoriniame ramiajame vandenyne toliau formuojasi elnino sąlygos. Šis reiškinys visame pasaulyje gali lemti ekstremalius orus. Už Europos ribų labiau nei vidutiniškai drėgna gegužė buvo Šiaurės Amerikos šiaurinėje dalyje ir pietryčiuose, Azijos regionuose į šiaurę nuo Indijos, subkontinento ir vakarų Kinijoje, taip pat dalyje Brazilijos, Pietinės Afrikos bei didelėje Australijos dalyje. Tuo metu Jungtinių valstijų centrinėje dalyje, daugelyje centrinės Azijos regionų, Madagaskare, Australijos pietvakariuose ir dalyje Pietų Amerikos buvo sausiau už vidurkį.
1: Radio stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Prisijungdama prie pasaulinės tendencijos, Švedija mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, tai prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kaip pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Švedijos planai yra dalis platesnio tarptautiniu mastu vykstančio posūkio. Šalims aprūpinus savo mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis ir mokymosi programėlėmis, klasės tapo perpildytos ekranų ir vis daugiau tėvų, mokytojų bei mokyklų sako, kad atėjo laikas tai mažinti. Šiaurės šalyse Danija regis ketina įvesti panašų draudimą kaip ir Švedija, o Suomijoje įstatymas ribojantis mobiliųjų įrenginių naudojimo mokyklose įsigaliojo pernai rugpjūtį. Kitos šalys nuo Ispanijos iki Pietų Korėjos ėmėsi įvairių veiksmų, nuo mobiliųjų telefonų draudimo klasėse iki namų darbų prie ekranų ribojimo. Los Andželo jungtinė mokyklo apygarda, antra pagal dydį mokyklo apygarda jungtinėse valstijose pareiškė, kad uždraus ekranus iki antros klasės, reikalaus kasdienių laiko prie ekrano apribojimų kiekvienai klasei, uždraus YouTube ir reikalaus atlikti visų švietimo technologijų sutarčių auditą. Technologijoms imli Švedija, kurioje įsikūrusi muzikos transliavimo platforma Spotify ir telekomunikacijų milžinė Ericsson, turi vieną labiausiai skaitmeniškai pažengusių švietimo sistemų pasaulyje, tačiau mobiliųjų telefonų draudimu siekiama puoselėti mokymosi aplinką su mažiau trukdžių remiantis telefono apribojimais, kuriuos jau savarankiškai įgyvendino daugelis šalies mokyklų. Daugiau nei 10 milijonų gyventojų turinčio šalies vyriausybė kartu su draudimu šiais metais skyrė 555 milijonus Švedijos kronų kaip dalį naujos dotacijos vadovėliams ir mokytojų knygoms įsigyti.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis